ma ai lau ko ni ki he liliu o e lau ki he ohi a pea mo e to e liliu ko ni o te utau ki whakahoko ko se whakahou ai lau whakanganga ko ia ki whareare ai a ko e pasipe ai lau ko ia ko e to e whaingata a opito ha whai ha pusiaki o ha ki tamasi ko ki tāhine mei tonga ka e lava pe foko fai pusiaki ia i tonga ka ko e hange ko e mea nei whakahatu ko e pusiaki i tonga ko e pusiaki pe ai whanau o ku i kai ko ha whanau maari ai a ko e mea e taha te tau lava ke whakahoko ko a whenga ke ririu ai lao i tonga ke lava pe o pusiaki ai whanau maari pea ki mo a koen pea whai ai ririu na e whakahoko ia ai I septema ai la ko ia e tau kuosi. Na e ata ape ke whaha pusiaki o ha tamasi pe ka tāhine mei tonga. Pea taimpeni ko e whaha whaingata a i pusiaki pehe o ka pau kai ke tāri e immigration ia ke o mai ai ki tāhine pe ki tamasi ko ia ki New Zealand. Pea i kai whaki ke whaha whaohi moe o ngō mea ko ia ku pe koe toko taha o kune whai koia ai kore ke, a, ke ohi ai tamasipu e tahine koia. Kana ai lava pe foki o pusiaki whakalao i New Zealand ai whanau mari koia mei toga. Ka koe mea koe hoko i he liliu o e, ai koe mea pena e fie mau he lao ke, ke mea ke iloi o ku o ku mea kuloto pe ai o mātua pe koe whae ai ki tamasi po ki tāhine ko ia po koe tamai ka pau ko mate whae a ke whae ai pusiaki ko ia pe a pau ke o mea whao ki i tonga o ku o ki he ofisi ko ia hai komisiona nusila pe a lava pe foki ia te ofisi hai komisiona mei Australia o lava o ai ngō mātua pe koe whae pe tamai o whakamooni i mua he taha kau ngā o he whakamawhai i he ngā he ofis ko ia ke ilo i o ku loto mooni ai ngō mātua pe koe whae pe tamai ai ki tamasibe ki tahine ko ia ke pusiaki pe a whae moe whakamatala fuakawa ai whae ka pau kei mo ui whae pe a me ke ngai me o fie mau e whakamau anga pe a whai foki pe a mwe whakamatala whakawa a ngō mātua paka tō taha ko ia kune fie whakahoko ai kore pusiaki ko ia i New Zealand pe a koe me a ku hoko koe makai i e he whakamau anga pe a taimpeni whaa ia i a palopalema o ange ko ia ki taimi koe na e pehe ka pau koe omi ae koe whai e puse aki ke maua e whangamari e whaka immigration o e ki tāhin ki tamasi koe a pētai mini hi o kai ke whaatāri pētai mini hi ka pau ku taulahi ae tamasi pe tāhine koe a pia tau pehe tau taha whā taha nima taha ono ke tau koe a pia pehe whamauanga o kui kai ke te iaha uhinga ia ke to iai ha wha meri fo ou pe ha ngoma tua fo ou ai toa taha ko ia ko hui ko sia e ne ngoma tua pe a tupo haki e ne ngoma tua ka koe mea koe ni o ku hoko i he pusiaki he liriu koe ni o e lao me septema e tau kuhosi na e whai atu a e kore pusiaki pe a taramai me wha mauanga o ku me liriu e lao ia pe a ku o ku me uta mai me patunga au e koe a oranga tamariki a ia aku nau a whawhai a report ke whamau a ngā o e ririu e la koe ni o kai ke lava lewa o whakahoko a e ohi koe ni ka koe mea fuki na e hoko o ku mana e kai ke whakataka ngā i a e ki kupu ia o lao o ku lava ke ngā au e aki o ka pau kui no silani a e ki tamasipe ki tahine koe ia ai a koe liriu koe ni i e tau ko osi ai a pē mai ia une o mai ai ongo me ai e ua ongo mga tuonga e ua ki he tari koe ia o haohi o ka pau koe koe toko taha koe ku whae kore ohi pe koe ongo me a koe ku whae kore ohi o kuna
Ako ja